рефрен проведен со тобом остава забележен дубоко у мене. Куда год кренем, ма шта да радим, и на јави, и у сну, твој лик ми е пред очима, трепери у измаглици сечања, и гледа ме благо, тако нежно и невино, како само ти умеш. Ти си као бајка, миришљава моја,

За добро јутро. Афоризми Душка Радовича. Немојте зависити од онога чега нема. Правите се као да имате и нешто друго. Ово е време брзих, а не паметних. Немојте никога толико волети да вас он због тога не воли. Ми само не треба да говоримо оно што говоримо и само треба да радимо оно што не радимо. Док не мислимо својом главом, сви мислимо исто. Никад нисмо мислили да ќемо мислити оно што данас мислимо. Кој е био волен, заборавио е. Успомене имају само они кои су волели. Народ је спреман за највеће жртве, али се жртве праве луде, неће ни да чују. Шта нам вреди што имамо много проблема, кад не знамо како да их решимо? Ми не знамо шта хоћемо и шта радимо све док не погрешимо. Поклони су ретки и јефтини, све остало је подмићивање. Шта је бесплатно? Само оно што је највеће, најлепше и најважније. Будни су они који воле, још спавају они који су вољени. Да ли би људи могли бити болји? Могли би, али нико неће први да почне. Сви имају лоше искуства. Нисмо ли се мало пута заклињали да ћемо бити болји? И неки стварно постану болји, па испадну наивни. Јер су они други постали још гори. Нико нема више од једног живота.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.